Paibano ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan ta mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maunan ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na maunan ni
4: Vibes to Vibes kasama sa
0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

Mayong hapon mga kabayem, sa ni ana ang nagunang balita garong mga orasa. DepEd nagpatuman sa three-term school calendar sa year 2026-2027. Gipasayugdahan sa Department of Education kung DepEd nga ang bagong three-term school calendar sugdan sa school year tuig 2026-27 aron mapahapsay ang pagtudlo og malikayan ang pagkabalda sa pagkat-on. Sumala ni Education Secretary Sunny Angara, tumong niini ang mas organisado og padayon nga paghatag og leksyon sa mga eskwelahan. Ubos sa sistema sa tulo ka term ang school year matag usa adunay opening assessment og preparasyon. Instructional padayon nga pagtudlo, end of term review og intervention. Ipasabot sa DepEd nga dili kini trimester system kundi pag-organisa lang sa grading ngadto sa tulo samtang pareho gihapon nga curriculum og school days. Obligado kini sa public school samtang ang private school pwede magpabilin sa ilang kalendar basta musunod sa standards. Padayon ang orientation o training sa mga eskwelahan o bantayan sa DepEd ang implementasyon

Gisusi sa Senado ang pag... Gisusi sa Senado ang nagadako nga palasanon sa mga pamilyang Pilipino tungod sa pagsaka sa bayronon sa kuryente o presyo sa gasolina. Nanawagan si Senador Erwin Tulfo og transparency sa petroleum pricing ilawom sa oil deregulation law. Ilabi na nga padayon ang pag-uswab-uswab sa presyo sa lana tungod sa nagpadayon nga kagubot sa Middle East. Ipunteng sa Senador nga ang pagsaka sa kuryente o krudo direktang nag-aapekto sa presyo sa palitunon, pliti og pang-adaw-adlaw nga galastuhan sa ordinaryong pamilya. Gidusousab sa Senado ang pag-ripaso sa mga opisyal sa enerhiya para masiguro nga protektado

0: unsay lumhimatag sa iyo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
3: Mauna ni!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tugtod na og samot! Diri sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mao na ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ, drop the beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Udo! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kabay! Kabay!
6: Kabibes, isot pa ka? Patuloy na ay! Mauna ni!
7: Kabibes, kasama sa
8: Mo ana ni.

0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.
2: Oh, my love.
1: Flashback.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung in love ka, kabibes ka!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
5: Throwback.
6: Oh, my love.
5: Flashback.

0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: Sayonara Vibes.
1: DJ Drop the Beat.
0: Fortinetta Vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes.
0: The vibes set sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 ka vibes. Mauna ni.
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Gabay!
1: Gabay!
2: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa wanan.
4: Unsay namhimatag sa imong sabuntag? Early morning kabibes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning, morning, buntag na kabibes.
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
4: 93.1.
5: Kavibes, mauna ni!
6: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes, maunani! Maunani!
7: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot, Risa Kunsa, Yeskutan, Lalisan, Risa Kunsang Pangutana, Tubagon, Tuki on Kalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
6: This is the newest.
8: The newest.
6: The hottest.
8: The hottest.
6: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
8: Night and day.
6: 93.1.
8: 93.1
6: FM Radio Cebu. Mo

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay na mi matag sa imong sabuntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani,
8: maunani.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes.
5: Sayo na ta vibes.
10: DJ drop the beat.
5: Party na ta vibes
6: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
5: Ka-Vibes set sa ulto.
6: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
10: Mauna ni!
5: Unsay na mi matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1.
6: Ka-Vibes, mauna ni!
12: This is the newest,
13: the hottest
12: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
13: Night and day.
12: 93.1
13: 93.1
12: FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Mayo 6, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

para magtrabaho, mga ka-vibes, especially if mugawas mo sa inyo ang panimalay around 8 a.m. 10 a.m. Grabe na gyud kainit sa panahon around 10 a.m. mga ka-vibes. So mas maayo gyud nga magdala og tubig, stay hydrated, and then sunscreen pod, mga ka-vibes, para maprotektahan inyo ang mga panit, and pagsulob pod kuno og light materials kanang white, yellow, kanang mga dili kaayo sakit sa panit. But at the same time, if naamoy payong or kalo, mas maayo gyud, mga ka-vibes. And if dili kinahanglan mo lakaw, or kung ang lakaw pwedeng unya-unyao na lang, unyang hapon or gabi, mas maayo nga magpuyo lang sa gyud ta sa ato ang mga panimalay, mga ka-vibes, tungod sa grabe nga kainit. Padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes. Ikaduhang kaso sa Hanta virus na kumpirma, tulo ka pasahero patay. Nakumpirma na ang ikaduhang kaso sa Hanta virus, human ang tulo ka pasahero namatay sa gidudahang outbreak nga nalambigit sa MV Honduras cruise ship nga karon nag-angkla sa Cabo Verde. Sumala sa World Health Organization, nagpabilin nga ubos ang risgo sa publiko samtang nagpadayon ng investigasyon og medical evacuations. Ang barko adunay kapin 150 ka pasahero og tripulante gikan sa lain-laing nasod. Lakip na ang 38 ka Filipino crew member. Gipahimangnuan ang mga pasahero nga magpabilin sa ilang mga kabina samtang gi-isolate ang mga adunay sintomas. Padayon gihapon ang koordinasyon sa mga health authorities aron masigurado ang kaluwasan sa tanang naapektuhan. Ang Hanta virus, mga ka-vibes, usa ka klase sa virus nga kasagaran gikan sa mga rodent sama sa ilaga or daga. Ang tawo mahimong matakdan pinaagi sa ihi, laway o hugaw sa maong ilaga nga mahimong ma-inhale kung ma-disturb ang abog. Ang impeksyon makahatod og Hanta virus pulmonary syndrome nga magsugod sa flu-like symptoms sama sa hilanat, kasakit sa kalawasan og sakit sa ulo og mo grabe ngadto sa paglisod sa ginhawa. Sa ubang strain mahimong musangput kini og hemorrhagic fever og renal syndrome nga makaapektar sa kidney og mahimong hinungdan sa internal bleeding. Samtang balitang lokal, ex-convict nga nagpa-cash in apan walay kwarta, gipapriso. Human natanggong og 16 ka tuig sa prisuhan tungod sa kasong murder, balik na usab sa rehas ang usa ka 41-years nga lalaki. Human giingong nagpa-cash in og kwarta sa GCash apan wala mo bayad. Niadtong Mayo 4 tuig 2026 sa gabi, sa usa ka tindahan sa Barangay Kamagayan, Dakbayan sa Sugbo, giila ang dinakpan nga si alias Atan, walay trabaho og residente sa Barangay Gizo, Mandawi City. Base sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, nagpa-cash aron ingnon kini nga customer og nagpag-cash in og 8,000 pesos apan karit lang misibat og wala mo bayad. Nasayran nga gipa-cash in ni Atan ang kwarta sa Kamagayan og gi-cash out kini sa iyang suki nga tindahan sa Mandawi. Gigamit pa niya ang number sa suki og didto gipapasa ang kwarta hinungdan nga nakuha gyud kini. Ang tindera nga gi-cash in ni ini naka-text sa number nga gipasahan sa kwarta og nakumpirma nga nadawat kini. Dali ra nga nasundan ang suspect og nidakpan dayon. Giingon nga pirmi kining mag-check-in sa usa ka lodge sa Cebu City o gituuhan nga gamiton ang kwarta para mag-check-in. Hugot nga gihimakak sa suspect ang pasangil kay matod pa niya wala siya'y GCash. Apan, may butyag nga kung siya nakakuha sa kwarta, gamiton unta kuno niya sa pagkaon tungod kay wala siya'y trabaho. Niadto lang miaging tuig nakagawa sa prisuhan si Atan, apan karon andam na usab siya mo serbisyo balik sa prisuhan batok sa kasong estafa nga gipasangil kaniya.

0: Malaga City, kinihuman sa reklamo sa mga lumulupyo na nga nakabalaka sa mga liki-liki sa yuta nga posibleng magresulta sa landslide. Base sa report sa Mines and Geosciences Bureau na atong Disyembre 16 to 2021, giila nga high risk ang lugar o gisugyot ang preemptive evacuation sa mga residente sa dili pa mo landfall ang bagyong Odette. Usa sa pinakadakong kabalaka mao ang posibilidad nga maapektuhan ang mga residente sa sitio Napo. Nagakita ang korte nga peligroso ang sitwasyon ug mahimong maapektuhan ang mga pamilya, ilabi na ang mga bata ug tigulang. Gawas sa quarrying, gimanduan usab ang kumpanya nga undangon ang land clearing, pagputol sa mga kahoy, paggamit sa heavy equipment ug operasyon sa motor nga makapahuyang sa kalig-on sa yuta. Gikalipay sa mga lumulupyo sa Barangay Gindaruhan ang desisyon sa korte, ilabi na nga ang taga-sityo Napo mao ang giila nga usa sa dakong daog matud pa nila nga siguridad sa ilang mga pamilya. Gikatakda ang hearing karong adlaw Mayo 6 to 2026 sa sala ni Judge La Robes aron ipresentar ang dugang nga ebidensya ug argumento sa reklamante ug sa gisumbong. Samtang tulo ka adlaw nga non-working holiday sa Lapu-Lapu ug Cordova gideklara sa Malacañang. Formal na ang gianunsyo sa Malacañang Palace nga ang Mayo 6 hangtod Mayo 8 to 2026 special non-working days sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova ubos sa proclamation number 1238 ang maong mando gi-issue ni acting executive secretary Ralph Recto ubos sa otoridad ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip suporta sa preparasyon sa umaabot nga 48th ASEAN summit ug uban pang susamang panagtigom nga ipahigayon sa Sugbo. Ang isla sa Mactan naglakip sa Lapu-Lapu ug Cordova magsilbing host sa maong summit. Ang temporaryong pagsuspenso sa trabaho gituyo aron maminusan ang trapiko ug mapalig-on ang seguridad sa maong high level nga kalihukan nga pagadulugan sa mga leader sa ASEAN ug uban pang partisipante. Og mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At ang iya mga dugang pang balita sa tong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa tong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones og Ninia Carpuz og TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg og padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na ito mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
1: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning, morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Kavibes, mauna ni.
1: Sayo na ta vibes.
0: DJ drop the beat.
1: Party na ta vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
1: Kavibes set sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
3: This is the newest.
4: The newest.
3: The hottest.
4: The hottest.
3: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
3: 93.1
4: 93.1
3: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.